0: Айтлардегі зияндаш хашаратлар тоғырсыды сөзләп беріміз.
1: Вей шама шо, чи чоң бұру фаң чоң? Чэн ру, чи бін бұру фаң бін ияң, чи чоң бұру фаң чоң. Фаң чоң 就是在发生害虫大量造成危害以前采取措施，使害虫种群数量较稳定的被抑制在引起作物损害的数量水平之下，采取物理、生物等防治措施，稳定、持久、经济、有效地控制害虫的发生，以及避免或减少对生态环境的不良影响。防虫为治本之策，而治虫指害虫大量发生时，采取喷洒农药等措施，控制害虫的危害。表面上，害虫已经被消灭，但实际上农作物已经减产并存在农药残留的风险。这样的措施往往防治成本高，效益低，影响生态系统平衡，为治标之举。
2: Nemi üçün hasharat yoqitishni hasharatdan mudofiya ko'rganga yetmaydi deymiz? Kesalni davolash kesalning oldin elishga yetmagandek, hasharat yoqitish hasharatdan mudofiya ko'rganga yetmaydi.Ziyandash hasharatlarning oldin elish deganimiz, ziyandash hasharatlar ko'plab ziyon selishdan ilgari tadbir qo'llanib, ziyandash hasharatlar tur to'pining sonini ziroatlarning ziyonga uchrashini keltirib chiqargan son saviyasi ostida bir qadar muqim tizginlab, fizikalik, biologiyalik oldin elish tadbirlarini qo'llanib, ziyandash hasharatlarning paydo bo'lishini muqim, uzoqcha, iqtisodchil, unumli tizginlashni hamda ekologiyalik muhitga ko'rsatgan nachar ta'sirdan saqlanish yoki uni azaytishni ko'rsatdi.Hasharatning oldin elish mohiyatdan tuzash tadbiri hisoblanadi. Ziyandash hasharatlarni yo'qotish bo'lsa, ziyandash hasharatlar ko'plab paydo bo'lganda, dehqonchilik to'g'risi yetish qatorliq tadbirlarni qo'llanib, ziyandash hasharatlarning zinini kontrol qilishni ko'rsatadigan bo'lib, qarmoqqa ziyandash hasharatlar allaqachon yo'qotilgan bo'lsa-mu, amaliyotda dehqonchilik ziroatlarining mahsulot miqdori azayib ketadi. Dehqonchilik to'g'risi qoldiqining xatari tang mavjud bo'lib turadi.Bundoq tadbirlarning ko'p hollarda tannarxi yuqori, unumi tuban bo'lib, ekologiya sistemasining tamponligiga ta'sir yetkazadi. Bu faqat yuzaki hisoblanadi.